Radio 47 92.1 nukta moja. Like kipya hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Ngera. Endelea kubonyeza *216# nilisema kwamba kuna hela hapa, hela kibao tu. Ehe. Mradi tu umejituma, hela zipo. Katika mchezo wa lotobora kabla ya saa 10 washinde 5000 na

0: watu wangu wa Kilifi na vitongoji vyake mpo. Good morning.
1: Sosumila.
0: Kazungu. Charo.
1: Wewe ti.
0: Kadzo.
1: Letera.
0: Mkala. Mwamuye. Chigulu.